0: 新旧とハルビンの戦況も厳しいんだ。再建に兵力を分ける余裕はないんだ。この件は心配しなくていい。
1: はい。
0: お前らは調査を続けろ。必ず奴の身分突き止めろ。情報あったら俺に教えろ。
2: はい。
3: 報告。
0: どうしたんだ。
3: 職務課か警察庁のコーシャントンが来た。
0: 入りさせ。お前らもいい。下がれ。
2: はい。

0: 主としてください。
1: 我が国の位置はヨーラシアと離れ、地震多い、資源が乏しい。特に石油と鉱物、木材も少ない。帝国の発展にはたくさんの資源が必要だ。資源は発展の基本だ。東北三省は石油、鉱物の量はたくさんあるんだ。我らにふさわしいんだ。
0: こうから見ると、チーパンさんの位置はすごく重要です。
1: あいつらに武器を持っていけ。我らの誠意を見せる。それで、ケイネンを取り払う。
0: はい、すぐ準備します。

0: 少佐、石原学科、すでに警備部隊を配置したのに、なぜまた偵察しないとならないんですか。
1: 石原殿は絶対に間違いない。前に何回も罠にやられたので、今回の物質はとても重要だ。石原殿はこの物質で義勇軍を引き出すのだ。本での参加は万が一のためだ。
0: なるほどです。私、余計な心配を。
2: 怎么还没有中枪？
3: 老大哥，别心急。

0: 来了，冬儿，打吧，
1: 再等等，
0: 孩子，你觉得有什么问题吗？卡车是空的，
1: 空的。
2: ここの地形は統一し、マジ伏せしやすいのだ。丁寧だ。先導用意。
3: はい。伝令せよ。先導用意。

0: 日本の針は流心動の死体を検査するとき首と頭のところに発見した。中国の医学は素晴らしいだね。私はたくさんの医者に聞いたんです。刺された壺によると話せなくなる、動けなくなる、簡単に言うと植物人間になる。 銃弾はうちの軍部の専門家によると、このような拳銃は本店の警察の上層部にしか配置されませんでした。だから警察の中にスパイがいると思う？そうです。本店警察の中に奴らのスパイが潜んでると思う。
1: それは胡正昌と郭向東の可能性が一番高いね。はい、二人逮捕して拷問しろ。
2: はい。加賀、非常の手段を使ってもいいんですか？
1: 当然だ。
2: でもいきなりそれをやらない方がいい。
0: かしこまりました。
1: 石原君、覚えとけ。帝国の利益の前に比べるもんではないのだ。たとえ間違いに殺しても逃がしはしない。
0: はい、かしこまりました。
1: 刘振西もどう？刘振道死んだことを聞いた後は少し落ち込んでる。 だが今の時点ではもう大丈夫です。
2: よし、このような犬ちゃんと餌をやれ。下がれ。
0: はい。

0: まだ何も言ってないか。
1: まだです。
0: もう一人はどうだ。
1: 何を聞いても両親堂の金をもらったしか言えない。継いだ時人も死んだ。
0: くそ、口は固いな。見当てろ、石原堂に会ってくる。
1: はい。
2: 太君，我真的冤枉，我真的没有跟那什么海龙还有英俊联系，我没跟他们联络过。
0: 不说出义勇军和苏海龙的下落，你的死路一条。
2: 太君，我知道，我早就说了，我真的不知道啊。
0: 牢屋に連れてけ。
1: はい。
2: 太君。

0: 您还对太君的那个一片忠诚，那天地可见呐！我怎么会认识这些反日分子呢？那
1: 我的天，纳了闷儿，不至于不就是一个留神东吗？平时我们为日本人卖命，当牛做马，甚至他妈当狗舔脚丫子，他们看不见啊！
0: 非他妈说我跟苏苏苏，还有什么义勇军有瓜葛？哎，
2: 署长，
0: 会不会是因为您杀了刘沈东，太君他们以为您为义勇军铲除障碍？喂，你们给我说清楚了啊！谁他妈杀的？谁杀的？是你跟我何毛杀的他？
2: 你倒躲得一干二净的，我告诉你们，这事你给我说清楚。哎呀，署长，咱们都这时候了，还在这儿掰着啥呀？你我现在是绑着一根绳上的蚂蚱，您要出了啥点事儿，那我能逃得了干系吗？不过这刘沈东，可真是您亲手杀的呀！
0: 我呸！妈的！
3: 太君、委婉な太君、太君。二人はどうだ？白状したか？まだです。でもあの交渉省は劉振動を殺したと白状しました。総改良と義勇軍のことは一切認めない。加賀、もしかして。 私たちの間違いではないか。あいつら問題なさそうだ。
4: いたはずだ。間違いに殺しても逃しはしない。何にも言わないなら剣の陛下に血を尽くせ。
3: それなら今すぐあいつらを処刑してきます。殺すのは簡単だ。どうせ奴らを殺すなら。 もっと役を立たせてもらおうか。直ちにあいつらを処刑することを町にばらせ、二人の中に義勇軍がいれば絶対誰か救ってくる。
4: 加賀の意味は
3: こういうことわざがある。欲先取之必先予之。牢屋の周りに待ち伏せろ。
4: かしこまりました。

0: 殿。
1: うん、どうだ、異常はないのか。
0: 今まで異常ありません。今夜来ないと思います。先に休んでください。私にお任せでください。
1: 焦んな、もうちょっと待ってろ。電輪せよ、気をつけてくれ、ちゃんと見張ってろ。
0: はい。

0: 報告。牢屋の警備隊は交換の時間になったが期待してませんでした。
1: あいつら動き出してるようだな。すぐ将兵から状況を聞け。
0: はい。今の状況はどうだ。
2: 異常なし。ただしさっき4人チームは牢屋区に入った。
0: 監視総合。
2: はい。
1: どうだ。
0: さっき4人組は牢屋に入った。
1: よし、引っかかったそうだな。部隊に寸胴用意と伝えろ。
0: はい。
1: そしてお前は部隊を連れて牢屋の外側から回り込め。できるなら生きたままに逮捕しろ。

0: カカ、申し訳ない。この過江龍はこんなに強くと思わなかった。でもこの宝典に沈んでいた胡正昌を始末した。
1: 現状から見ると、この義満は大したもんだ。ただ数人で我が牢屋を大騒ぎされたなんて、このままで運転できるなんて。この義満を消さないと法典上は安定できないんだ。
0: はい、ご安心ください。今の法典は牢屋のようだ。あいつを捕まるのは時間の問題だ。だが戦術から見ると東北軍の残党だ。
1: 宝天城周囲棋盤山は我らに支配されてるが、でも刘沈東進だと刘沈西は役立たん。もう一人は老营だ。表は治安隊と手を組んだけど、実は降伏してない。最後は赵建勇の部隊だ。あいつらはプロだ。軍事工場モデル、軍事力強い。油断しちゃいけない。
0: カカの言う通りだ。この胡正昌は確かに赵建勇の内容だ。今晩の件から見ると赵建勇と義満はすでに手を組んだ。
1: でも胡正昌が死んだ後、警察署の中の敵勢力は何にもできないんだ。
0: じゃあ江江東はどうします？
1: 我々の中に江江龍を知ってる人が江江東しかいない。奴を誤解したようだ。
0: あいつをちょっとなだめて再起をして、天皇のために。
1: 警察署長の席をあいつにしろ。
0: はい。
2: 不沾不沾，这口麦饭石锅真不沾。叔叔阿姨、老哥老道、大姐，您别划走，今天这个事儿跟您一日三餐有关。
3: 我们是源头厂家，做锅具十几年，今年新品上市不挡告不请明星，把省下来的广告费换成

0: 我去放天看你们呢。
1: 蓝姨出事了。没有，我爹好着呢。哦，我是因为好长时间没看见二金了，想他了，想去看看他。嗯，
2: 看我怎么还带着九合菜啊？嗯，
0: 你们是要去老营吗？
1: 对呀。
0: 那就一起走吧。
1: 啊，走吧。嗯。
3: 这，
4: 爹，海螺快烫来了。
3: 啊，来，请，来来都来啊，坐，哎，王老爷子，
1: 见过关老爷子。
3: 啊，坐。
4: 都坐下，来。海龙哥，你跟我说说，这奉天监狱的事儿是不是你们干的？说呀。是吗？
1: 是的。
4: 爹，你看没有？我就说是他们干的吧。
3: 那胡，哦，我明白了。
4: 等等，爹，你们俩都说什么呢？我一句都没听懂。
3: 大妹子，奉天监狱的事儿事关重大，以后。在任何人面前，就不要再提起了。
4: 哦，知道了。
3: 哎呀，事情发生以后啊，奉天城内的风声特别的紧。海龙啊，既然你们来了，就多住几天，也好避避风头。
1: 老爷子，我们这次来，就没打算着急走。
4: 真的吗？真不走了，
1: 真的。
4: 太好了，那个，我现在就上厨房去看看晚饭准备的怎么样了。然后你们多住几天，爹，晚上我跟你和海龙哥用两壶酒，然后你们多喝两杯啊。
3: 去吧。
5: 这家伙，这丫头也太热情了。
3: 哎呀，让大家见笑了。我这个丫头啊，就每个丫头样。都是让我给惯的，见笑了啊，见笑了，
6: 爹。
7: 哦，海龙他们来了。
6: 哦，坐。爹，
3: 海龙他们打算在老营住几天，一会儿啊，你把住处给大家安排一下。
6: 你就放心吧，爹。我听下面人说，海龙弟兄来了，我这着急就赶过来。怎么样？什么时候开始攻打棋盘山？
1: 最近吧。
6: 好，总算等到这天了。趁早除了这帮祸害，也能替我们直直腰呀。嗯。
4: 太好了。
3: 哦，好，来。
8: 石原君の計画は結構詳しいね。
9: ありがとうございます。我らの政策はなだめるを中心して修正する。でも刘神东は死んだ後に奴の弟刘神氏はもういてないな。だから今のうちに宝天の周りの族と義勇軍を修正するべきだと思います。
8: 続けろ。
9: カカ、これは宝天城だ。現在西の赵建勇の方は一番強い。そしてあいつらはすべての義勇軍の中も最も強いんだ。ただし本店に一番離れてる部隊だ。我らはまだ周辺に配置してない。だから我らは刘神氏の保安部隊と手を組んでもらって老营の部隊を消滅する。
8: 老营を消したら我々は棋盤山でひとまず安心できる。
9: うん、はい。長橋の特殊小隊はすでに 法典上の周りに検査しました。時間から見ると現在牢屋の近くの方だ。
8: お前すでに特殊戦略をこなせたんじゃないか。
9: かが帝国に利益あるもんなら全部受け入れます。
8: ヤツの情報あるか。
9: すでに町の中を検査している。だがまだヤツの情報はありません。
8: すでに城内にいないと思う。
9: かがご安心ください。必ずヤツを捕まえる。約束したものをちゃんと守ります。
8: お前を信じてる。今ゴシャンドンはどうだ。
9: ゴシャンドンは就任後おとなしいです。
8: 長橋正体の情報あったらすぐ報告しろ。
9: はい。

0: 止まれ。
1: 術を持ってこい。
2: 隊長、すでに牢引範囲です。
1: そっか。今年で以来、我々ようやく殿たちの期待を置いてないようだ。
2: 目の前の森を製図終わったら、我が軍の作戦地図は完璧になります。
1: よし、分かった。部隊を分けて警備しろ。他は製図続けろ。できるだけ早く殿たちに復命するのだ。
2: はい。
1: あっち、あそこを見て。その山の下、ここと、ここ。
3: 大哥，你说苏海龙那小子，他一天到晚的往咱老营里跑，是不是有什么想法？
4: 我说你怎么跟个娘们似的呢？天天张家长李家短的，梦田非得把你这张臭嘴给缝上。
3: 瞧我这张嘴！哎，大哥。兔子，
4: 还愣着，赶紧去啊！
3: 哎，
4: 抓回来啊！都歇会儿吧。
2: 隊長，銃声のようだ。
1: お前調査してくれ。多分ここの来使だ。覚えろ。できるだけあいつらを。騒がすな。
2: はい。お前ら銃を取ってこい。早く早く。

0: 哎，行行行行，怎么这小王八蛋这么长时间还没回来呢？走，给我看看去。
1: 一人の漁師だ。始末した。死体も片付けました。
2: バカ！お前に言いたはずだ。あいつらを騒がすなんて。バレたらどうするんだ。
1: はい、申し訳ないです。
2: もういいんだ。製図を続けろ。完了させたら直ちに引く。
1: はい、続けろ。
3: 大哥你看。有血迹！哎，
0: 他娘的，哪个王八蛋吃了豹子胆，敢在我地盘上杀人？兄弟们，跟我去看去。

0: 这小日本画的可是真够精细的。哎，老爷子您还挺识货的呀。这叫什么话？你以为我老关头躲在山沟里什么都不知道？当年我也是带过几百个人，带过几百条枪的。<笑>老爷子，您看啊，整个奉天城都已经勘测完毕了，包括赵军长的驻地。
1: 但是唯独棋盘山和老营还是一片空白。哦，这我就明白了。这小日本想围剿我。
0: 是的，所以我们的当务之急应该迅速拿下棋盘山。
1: 海龙啊，我老了，现在是你们年轻人的天下。说吧，要我老关头干什么？
2: 我打算把行动的时间定在三天之后，我明天先去一趟赵军长那儿，我让江峰留在你的身边，到时候我们就在棋盘山的山口会合。
3: 行。
2: 哎，孩子，那教教我怎么看懂这幅地图。
3: 看看。
4: 嗨嘞。
5: おい、中橋の情報あるか？ありません。でも棋盤山の留守に火は来た。棋盤山に増援を 請求 されました。増援だと。はい。よし、わかったよ。だが増援ではないのだ。今回は目的二つだ。まずは中橋を応援するのだ。 次は老勇を監視すんのだ。もし棋盤山は攻撃されたら、もはや留守死の理由価値はない。何もできない奴だ。このような奴はいらねえのだ。奴唯一できるのは。 赵建勇の力を減らすことだ。
6: 賢明です。
5: 早くやってくれ。
6: はい。

0: 地図おしまい。
1: はい。
2: 今回の任務は石原殿自ら指揮を取るなんて私たちの光栄です。
0: 当店を戦略したと毎日方々は軍部で過ごした。本来は軍部でお前らを待つすべきだ。でもこのようなチャンスは逃したくないよ。
2: カカ、今回我が軍は必ず勝ちます。
0: オガマス、命令せよ。全軍進め、目標に向かえ。
2: はい。
0: 待て、覚えろ、途中では絶対音を出すな。
2: はい。行動開始。音を出すな。
3: はい、はい。

0: 我がますぐ見ろここここそしてここ警備をつけろ地位盤山の出入り口を封鎖しろ
1: はい
0: 長橋に増援する部隊の情報はあるか
1: まだです
0: あったらすぐ報告しろ
1: はい

0: 苏海龙と赵建勇は離れました。
1: よし、地盤山の裏は何か状況あるか。
0: まだです。だがさっき本部からの情報によると、老院の方から動きがあると思います。
1: ここからの情報は結構詳しいな。
0: カカ、我らは元部隊を増やして一気に蘇海龍と趙建勇の部隊を消滅としましょうか。
1: 焦るな。劉神氏たちと戦いした後、一気に奴らを消滅する。これは鹬蚌相争。渔翁得利。
2: 今天晚上都给我机灵点啊！出了差错，要你们的小命。
3: 放心吧，
4: 大哥，今天是大当家的生日，咱们还快点回去吧。
2: 看你一点出息，查完下一个就回去。
4: 好，那我给爷罩着点。

0: 先の爆発は両親氏たちのところからだろう。
1: そうです。
2: 哥，不好了，出事了！
3: 怎么回事？
2: 来了一伙人，把军火库给炸了！
3: 什么？赶紧带人给我顶住！

0: 谁再敢逃跑，就跟他一个下场。大哥，弟兄们，跟着大哥往外冲啊！
1: 稽古激しいのようだな。哥哥，部隊を出発しますか？慌てるな。両親心もただもんじゃない。もっと様子を見ろ。
2: でも、戦闘部隊はゆっくり棋盤山に侵入していい。はい。赵军长，海龙，你们这边伤亡情况怎么样？
3: 死伤了十几个兄弟，亏了你带的部队提前渗透，要不然损失就大了。
2: 跟我走。
3: 好。